Budite dio otvorenog programa Radija Laktaši. Pišite nam SMS ili Viber poruke na 065 078 888. Čekamo vas.

Sudbina je na to spala, da odluči pismo glava. Mjesto nas. Ne igra po pravilima, a gura se laktovima. Nemoćni smo ti i ja.

0: čula i tebe čuvam za kraj. Divan početak jutra na talasu Radija Laktaši.
1: Jutarnji program na talasu Radija Laktaši.
0: Ja nemam drugo, sebe ću dati, poručuje nam Čola u 7 časova i 18 minuta sa talasa Radija Laktaši. Dobro jutro, dragi ljudi, dobrodošli upravo na, nadam se, talas dobrog raspoloženja, dobre muzike i svakako informacija koje će vam trebati ovog drugog po redu junskog dana. Rođen je novi dan, malo sunčaniji i nešto topliji nego jučerašnji, a s njim je evo i nova prilika za dobro raspoloženje jer nas i do kraja dana očekuje pregršt sunca i sunčevih zraka, zato evo udobno se smjestite, odvrnite radio prijemnike na maks, prepustite se prepoznatljivim frekvencijama, ali i muzičkim žanrovima, na koje ste navikli sa talasa Radija Laktaši, skuvajte kafu, čaj i počnimo zajedno novi dan. Danas je utorak, budimo se jeli uz najbolje melodije, najbolje muzičke pravce i svakako posebno biranu listu za vas. Tu su i servisne aktuelne informacije, pregršt rekoh pozitivne energije, skrojene samo za vas. Tako da gdje god vas put vodi ovoga jutra, znajte da niste sami, da je vaša omiljena ekipa tu da vam uljepša ovaj početak dana. Zato ćemo na samom početku i provjeriti šta nas očekuje ovog 2. juna 2026. godine, bar po predviđanju meteorologa.
1: Vremenska prognoza.
0: Da, rekoh ja već da je osvanulo jutro prilično sunčano, nešto malo svježije možda u odnosu na jučerašnji dan, ali ako ne svježije onda tu negdje otprilike u istim vrijednostima. Ujutru promjenjivo oblačno, oko rijeka i po kotlinama moguća prolazna magla, kažu u Republici Srpskoj. Tokom dana toplo i pretežno sunčano uz promjenjivu oblačnost, a bit će uglavnom suvo, a vrlo slaba kiša moguća je samo ponegdje na jugu i istoku. Vjetar danas slab i promjenjiv, krajem dana jugozapadni, a maksimalne temperature vazduha danas će se kretati između 26 i 30 stepeni, ali natrag veselje, to će biti u drugom dijelu Republike Srpske, onom i južnom. Toplo i pretežno sunčano vrijeme bit će i u Laktašima, popodne promjenjivo oblačno uz vjetar slab i promjenjiv. Maksimalne temperature vazduha danas nešto oko, kako sam rekao već, 26-27 stepeni, a u ovom trenutku u Laktašima jeste 16. Što se tiče biometeoroloških prilika, ta prognoza je povoljna. Pretežno sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost i ugodnije temperature kod većine populacije uslovit će dobro raspoloženje i jeli dobru radnu koncentraciju. Kod osjetljivih osoba i hroničnih bolesnika tegobe povezane sa vremenskim prilikama neće biti ništa više izraženije nego što moraju. U jutarnjim satima prolazni lokalni pljuskovi i čak magla mogući su negdje u Republici Srpskoj, a tokom posle podneva rijetko i u planinskim područjima, što kod meteoropata nažalost može uzrokovati blaže reakcije, ali ne pretjerane. Preporučuje se boravak na otvorenom i korištenje ugodnijih dijelova dana za aktivnost na svježem vazduhu, naravno ukoliko vam to obaveze dozvoljavaju i ukoliko sebi možete tokom radnog dana podariti ovaj luksuz. Evo, nema više ništa da vam saopštim, zaželio sam vam dobru i lijepu dobrodošlicu na talas Radija Laktaši, a ono što vam sprema naša lista zaista je vrlo interesantno. U nastavku TAP 011 pa ćemo uživati i uz Severinu, pa uz Sergeja i Kofer, Senidu i tako dalje i tako dalje. Vaš jedini zadatak jeste da ne mijenjate frekvenciju. Dobro jutro!
1: Vremenska prognoza.

0: Pregled dnevne štampe.
1: I ovoga jutra zavirit ćemo na naslovne stranice Glasa Srpske i nezavisnih novina i provjeriti o čemu to danas piše dnevna štampa. Glas ovoga jutra na naslovnoj stranici, šta je arhivirano u PIK-u, grupe zemalja koje su prekrajale Dayton, poligon je to za kreiranje kriza. Priča je to sa stranice broj 3. Zatim, koliko košta odrastanje mališana u predškolskim ustanovama? Privatni vrtić pojede i do 50.000 konvertibilnih maraka, pretpostavljam na godišnjem nivou. Šta pokazuju najnoviji financijski izvještaji partija u Bosni i Hercegovini, inkasirani milioni, upisani i dugovi. Političke partije u Republici Srpskoj i Federaciji BiH inkasirali su lani 24,2 miliona maraka, a najnoviji presjek stanja u kasi pokazuje osjetan pad prihoda iz različitih izvora. Stranke se naime po odredbama zakona mogu finansirati iz članarina, budžeta, priloga pravnih i fizičkih lica te izdavačke djelatnosti, prodaje propagandnog materijala i organizovanje stranačkih manifestacija kao i od prihoda od imovine u vlasništvo stranke te dobiti od preduzeća koje su u vlasništvu političke stranke. E sad, dostavljeni podaci pokazuju da su stranački prihodi lani bili za oko 5 miliona maraka manji u odnosu na 2024. godinu i to ne samo gledajući prihodi iz budžeta sa svih nivoa vlasti u BiH s obzirom na prošlogodišnje promjene na tom polju. Sjetimo se odluke Kristijana Šmita da se zabranjuje, odnosno stavlja veto na finansiranje stranaka iz budžeta. Roditelji za boravak dvoje mališana u banjalučkim vrtićima do njihovog polaska u školu u prosjeku izdvajaju oko 50.000 konvertibilnih maraka. Kada se povuče crta, taj iznos je daleko veći jer djeci plaćaju svakog mjeseca dodatne aktivnosti koje su tamo organizovane, te odlazak u pozorište, odlazak u bioskop, ali i u prirodu. Cijene privatnih vrtića u Banja Luci su daleko više nego u drugim gradovima Republike Srpske i taj talas poskupljenja koji guraju privatnici već godinama ne planira da stane. Roditelji svakog mjeseca strahuju od poziva sa tih adresa da će ponovo po ko zna koji put korigovati cjenovnike naviše. Iznos koji ćemo dati za boravak djece u privatnim vrtićima znatno premašuje 50.000 maraka. Osim toga, redovno plaćamo različite animatore, dodatne aktivnosti, izmišljene radionice, tako da to znatno na kraju i premašuje pomenuti iznos, kaže jedna Banja Lučanka. Nezavisne novine u ovom današnjem broju govore o OHR-u koji je posvađao Ameriku i Evropu i dalje bez konkretnog dogovora o budućem visokom predstavniku. Uprkos stipendiji i plaćenom prevozu, malo interesovanje učenika u Republici Srpskoj, rijetko ko hoće da bude mesar uprkos plati koja iznosi čak i 2000 konvertibilnih maraka. Priča je to sa stranice broj 7. Zatim, čekaonice pune zbog ujeda sitnih parazita. Roditelji sve češće traže pomoć ljekara zbog vađenja krpelja.

Zanat za mesara u Republici Srpskoj budući srednjoškolci moći će učiti u samo tri škole i to u Banja Luci, Prijedoru i Bijeljini. Međutim, uprkos plati od 2000 konvertibilnih maraka, samo rijetki se odluče za ovu struku. Zašto škole ne uspijevaju upisati buduće mesare? Već dvije godine u Banjalučkoj poljoprivrednoj školi nisu uspijevali formirati odjeljenje mesara, dok je ove godine iz škole izašla posljednja generacija ovog zanimanja. Da će situacija od septembra biti drugačija, nada se Bojan Bakal, direktor škole, koji u razgovoru za nezavisne novine ističe da će sada upisati kombinovano odjeljenje pekara i mesara. I kratko ćemo još o ovoj temi. Zabrinutost građana zbog najezde krpelja raste iz dana u dan, na čekaonice hitnih službi pune pacijenti koji traže pomoć nakon ugriza, pri čemu prednjače naravno djeca. Prema riječima jednog roditelja, bebu je ugrizao krpelj kada je bila na travi, te su je odmah odvezli u službu hitne pomoći. Kako iz Zavoda za javno zdravlje, kažu, krpelji su sitni paraziti koji se hrane krvlju domaćina, a najčešće se nalaze u visokoj travi, grmlju, šumskim područjima, parkovima i tako dalje i tako dalje. Svirat ćemo dalje, stavit ćemo tačku na pregled dnevne štampe, opširnije naravno čitajte u Nezavisnim novinama i Glasu Srpske ovoga jutra, tako da brzo na kioske.

0: 8 je časova.
1: Vijesti Radija Laktaši.
0: Dobro jutro vam želimo na početku novog sata. Slušate jutarnji program Radija Laktaši. Vrijeme je za vijesti. Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić održat će danas u Banja Luci predavanje Republika Srpska juče danas sutra. Minić će predavanje održati na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci, najavljeno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose s javnošću. Političke partije na samom početku izbornog procesa, odnosno prilikom prijave za učešće na izbore, već su počele da krše zakon i vrše ozbiljna krivična djela, a jedno od njih je krivotvorenje potpisa podrške. Promijenjen je značajan broj krivotvorenja potpisa. Izrazito je poražavajući podatak da stranke na samom početku nisu još ni ovjerile za učešće na izborima, a već čine tako značajna krivična djela u tom obimu. U pitanju su stotine krivotvorenih potpisa, rekla je Vanja Bjelica Prutina, član Centralne izborne komisije BiH. O ovome je bilo govora na sjednici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, na kojoj se razmatrala ovjera političkih partija za učešće na izborima, a tamo gdje je utvrđeno krivotvorenje ili sumnja u krivotvorenje potpisa, CIK će obavijestiti nadležno tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će država 28. juna na Pasuljanskim livadama organizovati do sada najznačajniju vojnu vježbu sa potpuno novim naoružanjem u okviru vidovdanskih svečanosti. Do sada najznačajniju vojnu vježbu imat ćemo 28. juna sa potpuno novim naoružanjem da prikažemo ljudima šta je to novo što imamo. Sve će biti u okviru vidovdanskih svečanosti na Pasuljanskim livadama, rekao je Vučić gostujući u emisiji Ćirilica. On je istakao da će država organizovati mnoge druge manifestacije i svečanosti i vjerujem da će ljudi moći da čuju neke nove stvari, kazao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Crnogorski predsjednik Jakov Milatović odlikovat će francuskog kolegu Emanuela Macrona najvišim državnim odlikovanjem tokom njegove predstojeće zvanične posjete Podgorici. Iz kabineta Milatovića je saopšteno da je odluka o dodjeli ordena predstavlja izraz najvišeg državnog poštovanja prema predsjedniku Macronu za njegov lični doprinos jačanju odnosa Crne Gore i Francuske, podršku u evropskoj perspektivi Crne Gore kao i posvećenost vrijednostima slobode, demokratije i evropskog jedinstva. Navode da poseban značaj ovom događaju daje činjenica da je predsjednik Macron ujedno i prvi predsjednik Francuske koji dolazi u posjetu Crnoj Gori. Macron je prvi lider jedne od pet stalnih članica Savjeta bezbjednosti UN-a koji dolazi u posjetu Crnoj Gori. Sjedinjene Američke Države i Iran bi mogle da finalizuju memorandum o razumijevanju sljedeće nedjelje, najavio je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump. Mislim da govorimo o sljedećoj sedmici, rekao je u telefonskom intervju za ABC News kada su ga pitali kada je dokument dogovoren, odnosno kada će biti rafiniran. Američki lider je međutim dodao da se nije složio sa prethodnom verzijom dokumenta jer je očekivao da će u memorandumu biti uključeno još nekoliko tačaka. Danas je bilo malo problema, ali sam to vrlo brzo ispravio, kao što ste vjerovatno i ranije primijetili, kazao je Trump. Problem je, prema riječima predsjednika SAD-a, bio u tome što su Iranci bili uznemireni zbog izraelskih napada na Liban. Za kraj informativnog pregleda informacije o vremenu. Toplo i pretežno sunčano vrijeme očekuje nas danas u Laktašima, popodne promjenljivo oblačno. Trenutna temperatura je 18 stepeni, a maksimalna dnevna danas oko 26. Slušali ste vijesti Radija Laktaši.
2: Zar oni sa nama u more? Do.

0: jutarnji program na talasu Radija Laktaši.
1: Da, evo nešto razmišljam, zaredala nam se ova kiša već nekoliko dana, pa bez obzira koliko god odbijali tu činjenicu, nekako se osjeti to na našem raspoloženju, ali današnji dan je otprilike tu i moguće je da će nam i on popraviti raspoloženje, jer nas do kraja dana očekuje toplo, pretežno sunčano vrijeme, a moguća oblačnost jeste u drugom dijelu dana, odnosno poslije podne, u svakom slučaju visoke temperature iznad 25 stepeni. Peni, bar u našem gradu. Također, dobra vijest je da će se to vrijeme nastaviti i u nastavku sedmice. Možda će biti po koja kap kiše sutra, ali u svakom slučaju očekuje nas sunce i svakako temperature iznad 22-23 stepena. A upravo ovo, pa recimo prelazno vrijeme ka ljetu, mene lično podsjeća na onaj, pa rekao bih otprilike, najdivniji period života, kada se završavaju školske obaveze, kada se radujemo raspustu. Ukoliko evo završavate osnovnu ili srednju školu, siguran sam da već planirate budućnost na neki način, kuda i kako, odnosno čime se baviti, šta izabrati, a ne pogriješiti. Konkretno, evo, budući brucoši koji planiraju studirati na univerzitetu u Banjoj Luci, prijemni ispit za upis na prvi ciklus studija u akademskoj godini polagat će 29. juna, a konkurs za upis bit će objavljen 10. juna. Prijava kandidata trajaće od 22. do 26.6., a upis primljenih kandidata u prvom upisnom roku trajaće od 6. do 10. jula. I ove godine kandidati će moći da se prijave elektronskim putem preko informacionog sistema e-upis dostupnog na zvaničnoj internet stranici Univerziteta u Banjoj Luci. U konkursu će biti navedeni svi uslovi upisa, broj raspoloživih mjesta na studijskim programima, potrebna dokumentacija, način polaganja prijemnog ispita i kriterijumi za rangiranje kandidata. Za one koji ne budu imali sreće u prvom upisnom roku, tu je i drugi rok koji će biti organizovan na fakultetima kao i na Akademiji umjetnosti, gdje nakon prvog roka ostanu slobodna mjesta. Konkurs za drugi rok bit će obavljen 12. avgusta, prijave će se primati od 24. do 28. avgusta. Prijemni ispit bit će održan 31. avgusta, dok je upis primljenih kandidata planiran od 7. do 11. septembra. Sa Univerziteta u Banjoj Luci pozivaju maturante i ostale zainteresovane kandidate da prate zvanične informacije u upisu i na vrijeme pripreme potrebnu dokumentaciju, kao i da se informišu o svim aktuelnostima sa Univerziteta u Banjoj Luci i putem web stranice i putem društvenih mreža. Mi smo jučer razgovarali o upisu i srednjoškolaca u novu školsku godinu, konkretno ovdje kod nas u srednjoškolskom centru u Laktašima. Ima tu sjajnih novih smjerova, o svemu tome svakako ćete biti još jednom blagovremeno informisani, ali i svakako možete iskoristiti priliku da se informišete i putem društvenih mreža i putem web stranice, putem našeg medija ili direktno u srednjoškolskom centru u Laktašima. Svirat ćemo dalje uz Lexington i Lavove.

Vijesti, minut dva. Devet je časova. Dobro jutro. Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić održat će danas u Banja Luci predavanje Republika Srpska juče, danas, sutra. Minić će predavanje održati na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci, najavljeno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose s javnošću. Političke partije na samom početku izbornog procesa, odnosno prilikom prijave za učešće na izbore, već su počele da krše zakon i vrše ozbiljna krivična djela, jedno od njih je i krivotvorenje potpisa podrške. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će država 28. juna na Pasuljanskim livadama organizovati do sada najznačajniju vojnu vježbu sa potpuno novim naoružanjem u okviru vidovdanskih svečanosti. Crnogorski predsjednik Jakov Milatović odlikovat će francuskog kolegu Emanuela Macrona najvišim državnim odlikovanjem tokom njegove predstojeće zvanične posjete Podgorici. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa nominovala je penzionisanog brigadnog generala Ronalda Johnsona za novog ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini. Trenutna temperatura u Laktašima je 20 stepeni, a maksimalna dnevna danas bi mogla do 26 stepeni. Slušali ste kratke vijesti.

0: Dnevni horoskop.
1: Lijep utorak pred nama, 2. jun, da vidimo da li će i za sve horoskopske znakove biti upravo takav. Ovan, dan je pun uspjeha, posao ide odlično, a ljubav cvjeta. Iskoristite priliku da predstavite svoje ideje i planove. Bik, mogući su umori i manjak energije. Pazite na troškove i izdvajanja za doma, opustite se kroz druženje ili hobi. Blizanci, neplanirana druženja i promjene rasporeda mogu vam pokvariti raspoloženje. Izbjegavajte rasprave sa partnerom. Rak, obratite pažnju na detalje na poslu. Oni na odmoru mogu očekivati više romantike i bolje odnose sa voljenom osobom. Lav, zvijezde vam donose šarm, dobro raspoloženje i zanimljive susrete. Večernji izlazak mogao bi biti posebno značajan. Djevica, ne donosite ishitrene zaključke o ljubavi. Privremena udaljenost može vam pomoći da jasnije sagledate osjećanja. Vaga, kreativnost i poslovni uspjesi su naglašeni. Podrška rodbine mogla bi vam biti od velike koristi. Škorpija, pred vama je dan ispunjen druženjima, lijepim vijestima i razlogom za slavlje. Nekome ćete mnogo pomoći. Strijelac, odlično raspoloženje prati vas tokom cijelog dana. Vrijeme je za odluke koje ste dugo odgađali. Jarac, potrebno vam je više mira i odmora. U ljubavi pokažite više pažnje i razumijevanja prema partneru. Vodolija, otvaraju se nove financijske mogućnosti. Bićete u centru komunikacije, ali će vam do kraja dana trebati malo tišine, mira i odmora. Ribe, poslovni izazovi i pritisak mogu vas opteretiti. Ipak upornost i ambicija pomoći će vam da ostvarite sve zacrtane ciljeve.

10:26. Danas nećemo plakati, ali ćemo se pozabaviti izrazom plače kao godina. Sigurno ste nekad čuli za njega, a ako ste se pitali šta on zapravo znači, odakle vodi porijeklo, evo prilike da saznate. U našem jeziku postoji zaista mnogo izraza za plakanje. Kaže se plače kao kišna godina, plače kao malo dijete ili plače kao da mu kožu deru. Međutim, izraz plače kao godina krije zanimljivu priču iz prošlosti. Naime, riječ godina nekada nije označavala samo period od 12 mjeseci. U pojedinim krajevima imala je značenje oluje, nevremena ili jake kiše. Zato izraz plače kao godina zapravo znači da neko plače obilno, da lije suze kao kada pada kiša. Dakle, otuda i izraz ljuta godina ili crna godina, kojima se dodatno pojačava osjećaj tuge i nesreće, a jedan stari izraz tako je sačuvao sjećanje na davno značenje riječi koje se danas gotovo i ne koriste. Rekao još jednom, nećemo plakati, samo sjajna muzika i razlog za optimizam i dobro raspoloženje.

Hit dana Radija Laktaši. 10:49, imali ste prilike u posljednjih 60 minuta da glasate za prijedlog, odnosno za hit dana između dva prijedloga. Prijedlog broj 1 bila je Kaliopi Crno i Belo i Miladin Šobić John. A izborom vaših glasova ovoga jutra hit dana jeste Kaliopi.

Vijesti, minut dva. Jedanaest je časova. Na početku novog sata želimo vam dobro jutro. Besplatan prevoz, stipendije za deficitarna zanimanja, savremeno opremljeni kabineti, međunarodni projekti i mogućnost plaćene prakse samo su dio pogodnosti koje budućim srednjoškolcima nudi Srednjoškolski centar Laktaši. Kako ističe direktorica Danijela Stanišljević-Ivanović, škola i ove godine upisuje 216 učenika u 10 zanimanja prilagođenih potrebama tržišta rada uz kontinuirana ulaganja u kvalitet nastave i razvoj praktičnih vještina. Poreska uprava Republike Srpske u saradnji sa vladom u potpunosti je okončala proces uvođenja nove e-fiskalizacije, a ovaj projekat predstavlja jedan od najvažnijih koraka u modernizaciji domaćeg tržišta i suzbijanju nelegalnih tokova novca. Iako je Karen Pierce važila za jednog od glavnih favorita političkog Sarajeva za funkciju visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, izvjesno je da od tog scenarija neće biti ništa, saznaje ATV iz diplomatskih krugova. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump nominovao je više kandidata za ambasadorske, pravosudne i visoke administrativne funkcije, uključujući i novog ambasadora SAD-a u Srbiji, objavljeno je na zvaničnoj stranici Bijele kuće. Svjetska meteorološka agencija prognozirala je umjeren ili vjerovatno jak vremenski fenomen El Niño, koji bi u narednim mjesecima mogao da poveća globalnu temperaturu i rizik od ekstremnih vremenskih nepogoda. El Niño je periodično zagrijavanje površinske temperature mora u centralnom i istočnom dijelu Tihog okeana, koje obično traje između 9 i 12 mjeseci prema meteorološkoj agenciji UN-a. Trenutna temperatura u Laktašima je 22 stepena, a maksimalna dnevna danas oko 26. Slušali ste kratke vijesti.

Naš dan, naša priča. Radio Laktaši. Dobro jutro ili sad već dobar dan. U svakom slučaju srdačnu dobrodošlicu vam želimo na talas Radio Laktaši. 23 stepena je u ovom trenutku u našem gradu. A krenule su senzacionalističke najave paklenog ljeta i takozvanog klimatskog fenomena El Niño, koji bi u narednim mjesecima, kažu meteorolozi Svjetske meteorološke organizacije, dakle mogao bi da dodatno poveća globalne temperature i rizik od ekstremnih vremenskih nepogoda. Ovu informaciju smo spomenuli u našem kratkom pregledu vijesti, a evo nešto opširnije verzije. Riječ je, kažu meteorolozi, o periodičnom zagrijavanju površine mora u centralnom i istočnom dijelu Tihog okeana, koje obično traje od 9 do 12 mjeseci. Prema prognozama, uticaj El Niño osjetit će se već od juna do avgusta uz nadprosječne temperature u većem dijelu svijeta, a fenomen bi mogao da potraje sve do novembra. Stručnjaci upozoravaju da El Niño donosi jače suše u pojedinim dijelovima svijeta, ali i obilnije padavine u drugim, uz povećan rizik od toplotnih talasa. Podsjeća se i to da je prethodni El Niño doprinio tome da 2024. godine bude, zapravo da ta godina bude najtoplija godina od kada se vrše mjerenja. Nešto me pamet ne služi, ali ja zaista ne mogu da se sjetim te 24. godine. Čak i dok sam pripremao ovu vijest, ne mogu baš sa sigurnošću da kažem da smo bar mi ovdje u ovom dijelu Europe osjetili to ekstremno zatopljenje i taj El Niño fenomen, klimatski fenomen. E sad, kako će biti u razvoju ljeta, ne mogu ni da pretpostavim, ali bar po trenutnim prognozama, meteorolozi ovi naši domaći i ne predviđaju bog zna kakvu razliku u odnosu na prethodne godine. U svakom slučaju bit ćemo svjedoci toga, pa kako ono kaže naš narod, ko preživi, pričat će.

0: Marketing, Radio Laktaši. Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: Naš dan, naša priča. Radio Laktaši.
1: Nešto smo manje od 15 minuta do punog sata, odnosno do podneva, a razgovarali smo juče u našem programu o upisu u novu školsku godinu, odnosno u srednjoškolski centar u Laktašima. Dakle, srednjoškolski centar nastavlja da gradi reputaciju ustanove koja mladima nudi mnogo više od klasičnog obrazovanja, pa od besplatnog prevoza i stipendija do savremenih programa i praktične nastave usklađene sa potrebama tržišta rada. Sve će to biti sastavni dio nove školske godine. Direktorica Danijela Stanišljević-Ivanović juče je istakla da je upisna politika kreirana u saradnji sa privredom, kako bi učenici nakon školovanja imali traženja i primjenjivanja znanja, a u školi su dostupna i brojna zanimanja od medicinskog i fizioterapeutskog tehničara preko CNC tehničara i automehaničara do frizera, kozmetičara i drugih deficitarnih profila. Ukupno je planirano 216 mjesta, dakle 216 mjesta za nove đake u novoj 2026. i 2027. školskoj godini. Poseban akcenat stavljen je na savremenu nastavu, pa učenici mogu da rade u STEM laboratoriji sa 3D štampačima i robotikom, kao i na van nastavne aktivnosti, i na to se mislilo, a mislilo se i na međunarodne projekte poput Erasmus Plus programa. Prijave za upis ove godine za sve srednjoškolce vrše se elektronskim putem, odnosno putem sistema e-upis, uz podršku škole za učenike i roditelje koji nisu potpuno sigurni ili makar nemaju povjerenja u ovo elektronsko upisivanje đaka. Dakle, moći ćete i lično da se upišete u školi, odnosno da se informišete baš kako je praksa bivala i proteklih godina. Pokušavam vam da pronađem i informaciju koja se tiče na generalni konkurs za upis učenika u prve razrede. Dakle, on je počeo u petak, 15. juna će početi putem platforme e-upis. A raspisan je, evo, za sve učenike završnih razreda, odnosno maturanata. Upis učenika planiran je u dva upisna roka, i to od 15. do 30. juna te od 1. do 17. jula. Budućim srednjoškolcima na raspolaganju je ukupno 9840 mjesta u 13 struka i 77 zanimanja širom Republike Srpske. Učenici će od ove godine umjesto do sadašnja dva moći da konkurišu za čak 5 zanimanja u okviru dvije škole. Elektronska prijava počinje 15. juna, kao što rekao smo, a iz resornog ministarstva poručuju da bi novi sistem trebalo da olakša i sam postupak upisa i učenicima i roditeljima.

0: 12 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Podnevne novosti. U studiju su novinar Darko Đurić i spiker Draško Ratković.
1: Dobar dan, slijede najvažnije vijesti do ovog trenutka.
0: Zbog izbora novog visokog predstavnika njemački i francuski ministri u predsjedništvu BiH.
1: Strani intervencionizam nije doprinio dijalogu, vrijeme da se ta era okonča, poručila Cvijanovićeva.
0: Stevandić za Radio Televiziju Republike Srpske. Srpska uspjela da otvori proces gašenja OHR-a.
1: Trump imenovao Ronalda Johnsona za ambasadora SAD-a u BiH.
0: Srbija u basketu 3-3 ostvarila dvije pobjede na startu evropskog prvenstva.
1: Sunčano, sutra promjene. Strani intervencionizam nije doprinio dijalogu, međusobnom razumijevanju niti jačanju pravne države, već je produbljivao političke krize i nepovjerenje, napisala je srpski član predsjedništva Željka Cvijanović na X-u nakon sastanka sa ministrima za Europu Francuske i Njemačke Benjaminom Haddadom i Ginterom Kribuamuamom u predsjedništvu BiH.
0: Vrijeme je da se ta era konča, da se Bosna i Hercegovina vrati konstitutivnim narodima i domaćim institucijama na svim nivoima vlasti u skladu sa Daytonskim i mirovnim sporazumom, što podrazumijeva punu reafirmaciju demokratije i suvereniteta, izjavila je Cvijanovićeva. Dva evropska ministra borave u Bosni i Hercegovini uoči zasjedanje Savjeta za implementaciju mira u BiH planiranog za naredna dva dana. Francuska uz Veliku Britaniju ne podržava američki pristup u procesu izbora novog visokog predstavnika, odnosno italijanskog diplomata Antonija Zanardija Landija, koji je ranije predložila Italija.
1: Predsjednik parlamenta Nenad Stevandić poručio je da poslije Kristijana Šmita više niko neće ugrožavati prava Srba, istakao da geopolitički faktori sada uvažavaju interese srpske i razumiju ih mnogo bolje. Očekujem šta god se bude dešavalo sa visokim predstavnikom da se više nikada neće vratiti intervencionizam u BiH i ugrožavanje prava Srbima, rekao je Stevandić.
2: Sretan sam da su velike zemlje, da čak i one koji podržavaju Šmita, shvatile da je tome došao kraj, da se mora unutrašnji dogovor postići, da bez toga nema nikakvog evropskog puta, da bez toga nema sigurnosti u Bosni i Hercegovini, nema bezbjednosti, nema ravnoteže i naravno Republika Srpska je samoodrživa. Federacija nije. Prema tome oni treba da se pobrinu za to da budu samoodrživi, a ne da napakuste nam. Kad smo izveli listu na čistac, isplivala su i sve prljavštine koje su rađene za vrijeme Šmita, Marfija, bošnjačkog establishmenta i sada to njihovo medicinsko obsluživanje, kukanje, umrićemo bez OHR-a i te neke polutragične, da kažemo, izjave i zakuavanje sa ponovo sa svima, to govori jedno opštem haosu u bošnjačkom političkom tijelu. To je zato što nema državotvornosti, a Srbi imaju državotvornost.
1: Savjet za provođenje mjera zasjedaće sutra i prekosutra u Sarajevu, kada bi prema svim najavama trebalo da bude izabran novi visoki predstavnik. Profesor ustavnog prava Radomir Lukić rekao je u emisiji Drugi ugao naše televizije da će se voditi bitka između Evropljana i SAD-a o imenu novog visokog predstavnika. Ako se visoki predstavnik ne imenuje, onda Kristijan Šmit može ostati u kakvom god obliku ili da njegov zamjenik, američki diplomata i supervizor za Brčko distrikt preuzme tu funkciju u punom kapacitetu, izjavio je Zlatko Knežević, član Venecijanske komisije i bivši sudija Ustavnog suda BiH. Ako dođe do dogovora SAD-a, Rusije i Kine i prećutno se prihvati funkcionisanje novog visokog predstavnika, onda je to sasvim druga priča, ističe Knežević.
3: To će biti više od diplomatske borbe među diplomatskim predstavnicima, jeli, a to su ambasadori ovih zemalja ili funkcioneri Ministarstva unutrašnjih poslova na ministarskom ili nekom nivou zamjenika ili pomoćnika. To će biti više od diplomatske borbe. To će očigledno biti sa jedne strane, da tako kažem, sudar shvatanja važeće izvršne vlasti u Sjedinjenim Državama, te ovih evropskih zemalja i Evropske komisije i predsjedništva Evropske unije. Nije jednostavno kazati šta će ovdje prevladati. Hoće li prevladati želja Evropljana da Evropljanin i dalje bude na mjestu visokog predstavnika ili će po prvi puta to biti državljanin Sjedinjenih Američkih Država. Ako postoji kandidat koji ima najviše šansi, ja mislim da je to ipak ovaj italijanski diplomata.
4: Republika Srpska isključivo govori o nadležnostima, o idejama. bar ono što sam ja pročitao iz predstavnika rukovodstva Republike Srpske. Dakle, suština nije u ovom personalnom, da li je gospodin Talijan kojeg poznajem ili je taj američki krupni funkcioner kojeg ne poznajem ili će biti taj Francuz kojeg ne poznajem, da li će neko od njih biti. Suština je u nadležnostima i idejama. I procedurama, procedure su srž svake demokratije.
1: Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa nominovala je penzionisanog brigadnog generala Ronalda Johnsona za novog ambasadora Sjedinjenih Država u BiH.
0: Nominacija Johnsona upućena je američkom senatu sa prilozima kandidata za ambasadore u drugim državama, a informacija je objavljena na zvaničnoj stranici Bijele kuće. Johnson ima više decenijsku vojnu i međunarodnu karijeru, rođen je u Duxburyu u saveznoj državi Massachusetts, a diplomirao je menadžment na Franklin Press College u New Hampshire.
1: U Gračanici, Gušterici i Lepljem selu održani su protesti podrške uhapšenim direktorima srpskih zdravstvenih i obrazovnih ustanova iz Gračanice. Mirni protesti najavljeni su i za naredne dane, dok uhapšeni direktori ne budu oslobođeni.
0: Osnovni sud privremenih institucija u Prištini odredio je jednomjesečni pritvor za 7 uhapšenih direktora srpskih obrazovnih i zdravstvenih institucija sa područja Gračanice. Oni su privedeni zbog, kako se navodi, kršenja slobodnog opredjeljenja birača nakon tvrdnje ministra za zajednice i povratak u tehničkom mandatu Nenada Rašića o navodnim prijetnjama biračima pred izbore 7. juna.
1: U jeku novih eskalacija sukoba na Bliskom istoku, američki predsjednik Donald Trump najavio je da bi sporazum sa Iranom mogao biti potpisan već iduće sedmice.
0: Washington tvrdi da su Izrael i Hezbollah pristali na prekid vatre, međutim to se na terenu ne dešava. Tehran prijeti otvaranjem novih frontova i uslovljava nastavak pregovora sa Amerikom obustavom izraelskih napada na Liban i pojas Gaze. Sinoć je održana i sjednica Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, a većina članica je saglasna da Izrael mora da obustavi napade na Liban.
1: 12:07, vi ste na talasima Radija Republike Srpske. Vlada Srpske obezbijedila je više od 4,3 miliona maraka za proširenje kapaciteta produženog boravka u 5 osnovnih škola u Banja Luci radi rješavanja dugogodišnjeg problema nedostatka mjesta za učenike. Očekuje se izrada projektne dokumentacije i pribavljanje građevinskih dozvola, nakon čega će biti pokrenute procedure javnih nabavki za izvođenje radova. Resorni ministar Borivoje Golubović i direktorka osnovne škole Georgi Stojkov-Rakovski Banja Luka Ivana Ljubojević.
5: Ovo je današnji sastanak nakon razrada onoga što ćemo raditi u narednom periodu kako bi došli do konačnog rješenja, to je produženje proširivanje kapaciteta u ove 4 škole kad je u pitanju produženi boravak i 5. škola, naravno Georgi Stojkov-Rakovski, kojima smo dali saglasnost pre nekih 6 mjeseci, oni su u određenoj fazi realizacije tog dijela. Ono što mi sada treba da radimo u narednom periodu, i to je bila negdje tema današnjeg sastanka, da ćemo sad ući u rješavanje o pitanju urbanističko-tehničkih uslova, kad su u pitanju lokacijski uslovi, građevinska dozvola projekata, onda naravno slijedi faza provođenja procedure javne nabavke.
6: Boravak djece je ovdje obezbiđen bio za učenike prvog razreda. Imamo produženi boravak za 75 učenika. I mi smo krenuli i dobili saglasnost prvi za postupak za početak procedure do gradnje školskog objekta. Mi ćemo riješiti problem jer ćemo dobiti za minimalno još 50 učenika obezbeđenje prostora za jeli boravak u produženom boravku.
1: Predsjednik parlamenta Nenad Stevandić razgovarao je danas u Banja Luci s predstavnicima i članovima Omladinskog savjeta iz Prijedora, koji je upoznao o načinu funkcionisanja parlamentarnog procesa i nadležnostima ove institucije.
0: Istaknuto je da je veoma važno da mladi grade odnose i stiču iskustva na svim nivoima društvenog i političkog života i da bi trebalo da budu budući lideri i nosioci razvoja Srpske.
1: Komunalna infrastruktura Banja Luke ne prati potrebe građana, budžet za održavanje javne higijene godinama isti, iako obim posla stalno raste, izjavio direktor čistoće Aleksandar Bajić. On kaže da preduzeće radi sa 2,5 miliona maraka, što je ocijenio minimalnim sredstvima. Istakao da grad svake godine ima sve veći broj manifestacija koje zahtijevaju više higijene.
7: sredstva iz godine u godinu su ista. Budžet grada Banja Luka raste svake godine za 10-30%, međutim sredstva za javnu higijenu, za čišćenje ulica, za pranje saobraćajnica, uklanjanje kabastog otpada koji je veliki problem grada Banja Luke, i grad Banja Luka izdvaja skoro 1 milion konvertibilnih maraka za čišćenje samo nelegalnih deponija, a naš budžet je 2,5 miliona iz već posljednjih 10 godina. Ulice se čiste redovno, međutim te neke stvari koje bi trebale da se ispoštuju do kraja, to je pranja saobraćajnica, tu sredstava nema dovoljno u budžetu. Ja evo i sada kažem da mi imamo maksimalno do kraja godine kontinuirano da radimo, na primjer, za pranje ulica 20 dana, što je nedovoljno.
1: U Gradišci je sa izvođačima radova potpisan ugovor o izgradnji drugog paviljona vrtića u naselju Brestovčina, javne predškolske ustanove Lepa Radić. Vrijednost projekta predviđenog za smještaj 300 predškolaca je 5,6 miliona maraka, od čega je kabinet predsjednika Srpske obezbijedio 4 miliona, a ostatak gradska uprava Gradiške. Govore Dragana Ilić, zamjenik gradonačelnika Gradiške, i Suzana Ivaštanin, direktorka javne predškolske ustanove Lepa Radić.
8: Važno je naglasiti da se radi o iznosu o vrijednosti sa PDV-om i sa završnim radovima bez unutrašnjeg opremanja. Rok za završetak radova je 18 mjeseci, kapacitet je neto površine 2100 kvadrata. Trenutno u našoj ustanovi je smješteno negdje oko 750 djece. Izgradnjom nove organizacione jedinice proširit ćemo kapacitet za 12 novih prostorija gdje će biti smješteno oko 300 djece. Kod nas se trenutno na listi čekanja nalazi negdje oko 240 djece, tako da izgradnjom nove organizacione jedinice smatramo da ćemo listu čekanja ukinuti i da će sva djeca dobiti mjesto u našoj ustanovi.
1: U nastavku podnevnih novosti sport. Reprezentacija Srbije 3-3 u košarci ostvarila je 2 pobjede protiv Madagaskara i Španije na otvaranju evropskog prvenstva. Fudbalska reprezentacija BiH otputovala je na svjetsko prvenstvo. Prilog pripremio Bojan Božić.
9: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine jutros je otputovala u Sjedinjene Američke Države. Posljednju provjeru pred početak mundijala imaće 6. juna u St. Louisu protiv selekcije Paname.
10: Najvažnija nam je stvar da se polako, ali nije polako, nego brzo navikavamo na vrijeme, na temperature, na vremensku razliku. To će biti u stvari jedan od većih problema na temperature, ko što su u St. Louisu. Nadam se poslije da će biti to manje vrućine, ali jer igramo u vremenu kad je vruće uopšte, i to je primarni zadatak. Momci su spremni na toj zadnji utakmici, naravno da će pokušati bez velikih probanja, da ćemo pokušati odigrati utakmicu da dobijemo samopouzdanje.
9: Nakon St. Louisa slijedi odlazak u Toronto, gdje će 12. juna protiv Kanade BiH odigrati utakmicu prvog kola grupne faze. A reprezentacija Srbije u basketu 3x3 pobjedila je sinoć Španiju rezultatom 16-12 u meču drugog kola evropskog prvenstva u Varšavi. Ovo je izuzetno bitna pobjeda jer je Španija, kao aktuelni svjetski šampion, jedan od favorita za medalju. Prethodno je u prvom kolu Srbija bila bolja od Madagaskara rezultatom 21-14.
1: Vremenska prognoza, Milica Đorđević. Milice, dobar dan.
11: Dobar dan, pozdrav svima koji nas slušaju danas. Zapravo je uglavnom sunčano vreme, na istoku trenutno ima nešto više oblaka, temperatura postepeno raste, trenutno Hampijesak ima 16 stepeni, 18 Čemerno do 20 Srebrenica, 21 Mrkonjić Grad, 23 Pirlića, 24 Bjeljina, Doboj, Novi Grad, Ribnik, Trebinje i Banja Luka najtoplije, gdje je sad 25 stepeni. Do kraja dana ostaje slično vreme, sunčano uz malo odumereno oblačnost i uglavnom suvo. Nešto više oblaka bit će na jugu istoku i u Hercegovini, gdje tokom dana može biti slabe i povremene kiše, ali u pitanju su veoma povremene i slabe padavine. Maksimalna temperatura danas uglavnom od 25 do 29, u višim krajima oko 19 stepeni. I u Banja Luci sunčano, toplo vreme, u drugom dijelu dana uz malo odumereno oblačnost, maksimalna temperatura i do 29 stepeni.
1: Hvala Milice, hvala i vama poštovani slušaoci. Na kraju podnevnih novosti još jednom najvažnije vijesti.
0: zbog izbora novog visokog predstavnika njemački i francuski ministri u predsjedništvu BiH.
1: Strani intervencionizam nije doprinio dijalogu, vrijeme je da se ta era okonča, poručila Cvijanovićeva.
0: Stevan Dić za Radio Televiziju Republike Srpske, Srpska uspjela da otvori proces gašenja OHR.
1: Trump imenovao Ronalda Johnsona za ambasadora SAD-a u BiH.
0: 12 časova, 15 minuta. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste podnevne novosti, tonska realizacija Mladen Zdjelar, spiker Draško Ratković, novinar Darko Đurić. Hit dana, radija.

0: Tačno je 13 časova. Dobar dan, želi vam Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut dva. Dobar dan. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik sastaće se u petak 5. juna u Sankt Peterburgu sa predstavnicima kompanije Gazprom. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović zahvalila je otpravniku poslova ambasade Rusije u BiH Andreju Morozovu za principijelnu poziciju Ruske federacije, dosljedno poštovanje Dejtonskog mirovnog sporazuma i ustavne pozicije dva entiteta i tri konstitutivna naroda. Prvi potpredsjednik vlade i ministar financija Siniša Mali izjavio je da će u narednih mjesec i po biti završena prva fabrika humanoidnih robota u Šapcu, u kojoj će se, kako je naveo, proizvoditi između 1000 i 2000 robota godišnje, i najavio da se očekuje da do kraja godine bude otvoren i trening centar za obuku robota. Svjetska meteorološka agencija prognozirala je umjeren ili vjerovatno jak vremenski fenomen El Niño, koji bi u narednim mjesecima mogao da poveća globalnu temperaturu i rizik od ekstremnih vremenskih nepogoda. Trenutna temperatura u Laktašima 24 stepena, a maksimalna dnevna danas oko 26. Slušali ste kratke vijesti.

0: Budite dio otvorenog programa Radija Laktaši. Pišite nam SMS ili Viber poruke na 065 078 888. Čekamo vas.
1: Vremenska prognoza.
2: Evo nas na samom kraju našeg današnjeg druženja, izdanja jutarnjeg i otvorenog programa za 2.6. Pred kraj druženja ćemo provjeriti vremenske prilike za sutrašnji dan. Jutro i prije podne na zapadu oblačno sa jačom kišom i pljuskovima sa grmljavinom, kažu meteorolozi. Na jugu i istoku i dalje suvo i toplije uz sunčane periode. Od sredine dana i tokom popodneva kiša i pljuskovi sa grmljavinom će se širiti ka jugu i istoku. Očekuju se i lokalne nepogode uz jače pljuskove, jak vjetar, a moguća je i pojava grada. Uveče na sjeveru i zapadu prestanak padavina, a na jugu će biti jačih pljuskova uz obilnije padavine u kratkom periodu. Minimalne temperature vazduha u Srpskoj sutra između 13 i 18, a maksimalne dnevne temperature od 18 pa do 30. Jutro u Laktašima, kao i prije podne, suvo uz sunčane periode, a od sredine dana i tokom popodneva jača kiša i pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, tokom dana u skretanju na umjeren sjeverozapadni. U zonama pljuskova povremeno i jak vjetar. Minimalne temperature vazduha oko 15 stepeni, a maksimalne dnevne oko 23. Ne treba zaboraviti da je Republički hidrometeorološki zavod upozorio da su sutra najavljene nepogode koje se očekuju širom Republike Srpske, a kako smo i najavili, pljuskovi nestabilnosti se generalno očekuju u drugom dijelu dana. Nadam se da vas neće mnogo nasikirati ova vremenska prognoza, sutra ćemo se braniti dobrim raspoloženjem, dobrom energijom i svakako sjajnim hitovima koje puštamo i do kraja dana, a naročito sutra u zajedničkom talasu. Hvala vam što ste bili sa nama ovog 2. juna, srdačan pozdrav, uživajte i čujemo se od 7 časova već sutra.
1: Vremenska prognoza.

0: 14 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Predsjednik vlade Savo Minić rekao je danas u Banja Luci da je Republika Srpska bila jedini okvir koji je mogao zaštititi srpski narod u tadašnjoj BiH, ocijenivši da toga nije bilo, ne bi ni nas bilo ovdje. Minić je tokom predavanja o temi Republika Srpska juče, danas, sutra na Fakultetu političkih nauka studentima poručio da su toga bili svjesni oni najbolji koji danas nisu tu, ali su osigurali onima koji danas u Srpskoj slobodno žive da nastave gdje su oni stali. Kako je naveo, ono što je karakteristično za taj period, kao i za današnji, jeste značaj i snaga institucija. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je nakon sastanka s ministrima za Europu, Francuske i Njemačke da strani intervencionizam nije donio stabilnost niti jačanje pravne države u BiH, već produbio političke krize. Ona je poručila da je vrijeme da se BiH vrati konstitutivnim narodima i domaćim institucijama u skladu s Dejtonskim sporazumom. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik sastaće se u petak u Sankt Peterburgu sa predstavnicima kompanije Gazprom. Svjetska ekonomska elita, državnici, investitori i brojni stručnjaci okupljaju se u Sankt Peterburgu, gdje je sutra zvanično počinje 29. Međunarodni ekonomski forum, jedan od najznačajnijih globalnih poslovnih i političkih događaja. Ekonomski forum u Sankt Peterburgu trajeće do subote, a plenarna sjednica na kojoj će se obratiti predsjednik Rusije Vladimir Putin zakazana je za petak. Vlada Republike Srpske obezbijedila je više od 4,3 miliona maraka za proširenje kapaciteta produženog boravka u 5 osnovnih škola u Banja Luci s ciljem da se riješi dugogodišnji problem nedostatka mjesta za učenike. Iz resornog ministarstva poručeno je da slijedi izrada projektne dokumentacije i pribavljanje građevinskih dozvola, nakon čega će biti pokrenute procedure javnih nabavki za izvođenje radova. Kijev je namjerno uništio koleđ u Starobeljsku i ta činjenica je već utvrđena, istakao je portparol Kremlja Dmitri Peskov i dodao da o tome svjedoče tehničke karakteristike dronova i sredstva komunikacije koja su korištena. Ako kijevski režim namjerno vrši takve nehumane terorističke napade na civilno stanovništvo, na djecu, van granica čovječnosti, to je sasvim druga paradigma, naveo je Peskov. Vrijeme danas toplo i pretežno sunčano uz promjenjivu oblačnost, maksimalna temperatura od 26 do 30 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.
1: Hit dana radija Laktaši.

0: Pogodak, radio Laktaši.
1: Dan je ovdje dug i stenje, svaki se rodi, svaki pogine. Mrak mi se uz krevet penje, ja mu grumen otkinem i stavim pod glavu.

0: Marketing Radija Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.
1: Marketing Radija Laktaši.
2: Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.
3: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
4: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Franki i speaker Božica Mirković.
1: Dobar dan, vijesti dana.
0: Vrijeme stranog intervencionizma u BiH je završeno, poruka je zvaničnika Republike Srpske uoči sutrašnjeg zasjedanja PIK-a.
1: Predsjedništvo nije podržalo budžet BiH, Željka Cvijanović preglasana.
0: Minić održao predavanje na Fakultetu političkih nauka u Banja Luci, da nije bilo Srpske, ni nas ne bi bilo ovdje.
1: Vlada obezbijedila više od 4,3 miliona maraka za proširenje kapaciteta produženog boravka u 5 osnovnih škola u Banja Luci.
0: Fudbalska reprezentacija BiH otputovala na svjetsko prvenstvo.
1: Sunčano i toplo, sutra oblačno s kišom. Vrijeme stranog intervencionizma i kolonijalne uprave u BiH je završeno, poruka je zvaničnika Republike Srpske uoči sutrašnjeg dvodnevnog zasjedanja Savjeta za provođenje mira u Sarajevu, kada bi prema najavama trebalo da bude izabran novi visoki predstavnik. Mediji prenose da je američki favorit Italijan Antonio Zanardi Landi, dok Velika Britanija, Francuska i Njemačka podržavaju imenovanje Francuza Renea Trokaza. Opširnije Gordana Stanić.
2: Vrijeme je da se era stranog intervencionizma okonča, a da se BiH vrati konstitutivnim narodima i domaćim institucijama na svim nivoima vlasti u skladu sa Dejtonskim mirovnim sporazumom, istakla je srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović nakon sastanka sa ministrom za Europu u Ministarstvu za Europu i spoljne poslove Francuske Benjaminom Hadadom i ministrom za Europu u Ministarstvu spoljnih poslova Njemačke Ginterom Krihbaumom, koji su se danas sastali sa članovima predsjedništva BiH.
3: Strani intervencionizam nije doprinio dijalogu, međusobnom razumijevanju niti jačanju pravne države, već je produbljivao političke krize i nepovjerenje.
2: Vrijeme nametanja je završeno, poručuje i predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić. On je rekao da posle Šmita više niko neće moći da ugrožava prava Srba. Republika Srpska ostaje pri stavu da se visoki predstavnik može imenovati isključivo u skladu sa aneksom 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma i uz potvrdu Savjeta bezbjednosti UN-a. Prema njegovim riječima, međunarodni faktori sve više prepoznaju Srbe kao faktor mira u BiH.
4: Ono što je činjenica da ne možemo mi da određimo geopolitičke poteze velikih igrača, ali Republika Srpska uspjela da utiče na to. Bošnjaci nisu uspjeli da utiču jer su se uživili u varijantu da napakoste drugima. Napakosti drugima nije državotvorna politika i tu je, da kažemo, bio kraj koji oni nisu primijetili. A kraj je i OHR-u sad. Da li se on ugasta ove sljedeće godine? Kako će to sve izgledati? To više nije toliko ni bitno. To je dio procesa. Mi Srbi smo uspjeli da otvorimo taj proces.
2: Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić poručio je bošnjačkim političarima da moraju da se pomire sa tim da u BiH više neće doći neko poput samozvanca Kristijana Šmita ili bivšeg ambasadora SAD-a Michaela Murphya, iako, kako objašnjava, Sarajevu treba visoki predstavnik sa bonskim ovlašćenjima, to se neće desiti.
5: Zato što im to odgovara, zato što visoki predstavnik njima stavi ustav van snage da bi formirao vlast. Jednostavno, oni su spremni sve žrtvovat iz svojih kapaciteta federacije, što mi nije jasno, ali je razumljivo zašto to rade, ali mi ova stvar nikako nije jasna, da nakon svih ovih godina sve što postoji prema Republici Srpskoj mora biti neprijateljsko.
2: Uoči sjednice oglasila se Islamska zajednica, koja je izrazila javno žal za Kristijanom Šmitom, navodeći da novi visoki predstavnik mora biti osoba koja će na prvo mjesto staviti interese BiH, njenih naroda i građana. Čuti Islamsku zajednicu da komentariše kako treba da se bira visoki predstavnik je u najmanju ruku šokantno, odgovara srpski delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH i portparol SNSD-a Radovan Kovačević.
6: I onda još kažu rečenicu da je nedopustivo da domaći akteri nisu uključeni u taj proces. A kada smo to bili uključeni kao domaći akteri? To može biti jedino priznanje da su oni do sad bili uključeni u to ko će da bude visoki predstavnik i na koji način će da radi protiv Republike Srpske. Dakle, konačno vrijeme da visoki predstavnik ode, ili ako već neko mora da dođe sa jasnim ciljem da se ne miješa unutrašnje odnose.
2: Profesor ustavnog prava Radomir Lukić rekao je da će se voditi bitka između Evropljana i SAD-a o imenu novog visokog predstavnika. Razgovaraće se, kaže, ne samo o imenu novog visokog predstavnika, već i o njegovom položaju.
7: Nije jednostavno kazati šta će ovdje prevladati. Hoće li prevladati želja Evropljana da Evropljanin i dalje bude na mjestu visokog predstavnika ili će po prvi puta to biti državljanin Sjedinjenih Američkih Država. Ako postoji kandidat koji ima najviše šansi, ja mislim da je to ipak ovaj italijanski diplomata.
2: Osim imena, bivši diplomata Branko Branković kaže da se postavlja ozbiljno pitanje da li će novi kandidat uopšte proći Savet bezbjednosti UN-a.
8: Postavlja se i dalje ozbiljno pitanje racionalnosti i političke i svakojake, da li taj čovjek uopšte treba tu da bude i da li treba da postoji kao takva funkcija.
2: Iako je Karen Pierce iz Velike Britanije važila za jednog od glavnih favorita političkog Sarajeva za funkciju visokog predstavnika u BiH, izvjesno je da od tog scenarija neće biti ništa, saznaje se iz diplomatskih krugova. Umjesto kandidata od kojeg su očekivali nastavak politike snažnog intervencionizma OHR-a, političko Sarajevo sada ostaje bez svog najistaknutijeg favorita, dok pitanje eventualnog Schmidtovog nasljednika i dalje ostaje otvoreno.
1: Ronald Johnson mogao bi biti novi ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini.
0: Njegova nominacija je već upućena u Senat na potvrđivanje, čime je otpočela procedura koja će odrediti novog šefa diplomatije misije u BiH. Nakon potvrde Senata, predsjednik formalno imenuje ambasadora. Ronald Johnson dolazi iz vojno-bezbjednostnog sektora, riječ je o penzionisanom brigadnom generalu sa višedecenijskom vojnom i međunarodnom karijerom.
1: Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović zahvalila je otpravniku poslova ambasade Rusije u BiH Andreju Morozovu za principijelnu poziciju Ruske federacije, dosljedno poštovanje Dejtonskog sporazuma i ustavne pozicije dva entiteta i tri konstitutivna naroda.
0: Sa otpravnikom poslova ambasade Rusije Andrejom Morozovom razgovarala sam danas o aktualnoj situaciji u BiH i drugim važnim temama, napisala je Cvijanovićeva na X-u.
1: Neusvajanjem budžeta institucija BiH blokirano je povećanje primanja zaposlenih u zajedničkim institucijama, a najveću odgovornost za to snosi bošnjački član predsjedništva BiH Denis Bećirović, rekao je ministar financija i trezora u savjetu ministara Srđan Amidžić. On je istakao da je na sjednici predsjedništva na kojoj je razmatran budžet podršku dala samo srpski član Željka Cvijanović, dok je usvajanje najviše problematizovao Bećirović, koji je to pitanje povezivao sa drugim temama koje nemaju nikakve veze sa tim dokumentom.
9: Ja sam svjestan da BHRT se nalazi u nezavidnom finansijskom položaju, ali isto tako Željezara u Zenici se nalazi u nezavisnom finansijskom položaju i Banja Lučki vodovod se nalazi u nezavisnom finansijskom položaju, ali to nema nikakve veze sa budžetom institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih finansijskih institucija. Jedino u ovom procesu, kad je u pitanju SDP, politički razuman je bio Zukan Helez, koji je glasovao na sjednici savjeta ministara, odnosno se nije protivio da budžet ne bude usvojen, ali imali smo prije svega Nermina Nikšića, koji je kroz odlaganje fiskalnog savjeta dovodi do toga da nije usvojen globalni okvir, i sad imamo Denisa Bećirovića, kome je politika iznad ljudi koji žive u Bosni i Hercegovini.
1: Republika Srpska je samoodrživa, ekonomsko-politički stabilna i sposobna da se nosi sa izazovima, poručio je premijer Savo Minić na predavanju studentima Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banja Luci o temi Republika Srpska juče, danas, sutra. Pred Srpskom je period intenzivne gradnje, jačanje energetskih kapaciteta, afirmacija sela i demografske politike, te otvaranje ka novim tržištima i povezivanju, istakao je Minić, poručivši da bez ulaganja u nauku i mlade to ne bi bilo moguće, informiše Zorana Marković.
3: U narednom periodu premijer Minić očekuje manje političkih pritisaka i nametanja, a više prostora da se razvija ekonomija. Postoje uslovi za to, poručuje Minić studentima, naglasivši da će se više raditi na podizanju studentskog standarda.
10: Gdje sam pokušao na nekakav način da dočaram Republiku Srpsku kroz nekakve tri vremenske distance, prošlost, sadašnjost i budućnost s aspekta institucije i vlade, ali i činjenice da su naši studenti naš strateški rezervoar, da su oni neko od koga zavisi Republika Srpska u svakom smislu te riječi i da na svaki mogući način napravimo da sve ono što ovdje imamo kada su u pitanju i naučno-nastavna sredstva i nastavni kadar i uslovi budu u jednom kompletu, što mislim da je već na jednom zavidnom nivou u odnosu i na okruženje.
3: Od ove godine Srpska ulazi u ciklus povećanog ulaganja u nauku, a za narednu godinu dogovor je da ti iznosi budu višestruko povećani u odnosu na ono što se do danas izdvajalo, naveo je resorni ministar Draga Mastilović.
11: I kao što znate, mi smo krenuli jedan proces izgradnje instituta jer smatramo da su instituti glavni preduslov za naučno-tehnološki razvoj Republike Srpske. A u tom kontekstu posebno želim da naglasim jedan veliki projekat koji započinjemo ove godine, a to je izgradnja naučno-tehnološkog parka ovdje u kampusu Univerziteta u Banjoj Luci. A upravo taj naučno-tehnološki park treba da bude okosnica, srž naučno-tehnološkog razvoja Republike Srpske u budućnosti.
3: Univerzitet ima veliku podršku institucija Republike Srpske, ističe rektor Radoslav Gajanin. Studentski standard je na zavidnom nivou i postoji spremnost da se i dodatno unaprijedi.
12: Akademska zajednica će pomoći vladi u svim aktivnostima koje se tiču zaštite Republike Srpske i unapređenja pozicije Republike Srpske u regionalnom, ali i u svjetskim razmjerima.
3: U prethodnom periodu vlada je izdvojila značajna sredstva za infrastrukturu te objekte univerziteta i fakulteta, što doprinosi podizanju kvaliteta visokog obrazovanja. Cilj je, poručili su učesnici predavanja, da se što više mladih zadrži na ovom prostoru i da im se omogući najkvalitetnije studiranje.
1: Svjetska ekonomska elita, državnici, investitori i brojni stručnjaci okupljaju se u Sankt Peterburgu, gdje sutra zvanično počinje 29. Međunarodni ekonomski forum, jedan od najznačajnijih globalnih poslovnih i političkih događaja. Ekonomski forum trajaće do subote, a plenarna sjednica na kojoj će se obratiti predsjednik Rusije Vladimir Putin zakazana je za petak. U radu foruma učestvovaće i delegacija Republike Srpske, koju će predvoditi predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Iz Sankt Peterburga izvještava Jasenko Todorović.
13: Ovo je jedan od najznačajnijih globalnih poslovnih i političkih događaja koji će u narednim danima biti centar kreiranja novih međunarodnih strategija. Kako je potvrđeno, sutra u Sankt Peterburg dolazi i delegacija Republike Srpske u kojoj će biti predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, ministar privrede i preduzetništva Radenko Bubić te zamjenik ministra za evropske integracije i međunarodnu saradnju Nemanja Kovačević. Ovdje danas dolazi i ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u savjetu ministara Staša Košarac. Inače, delegacija će naravno prisustvovati ključnim panelima ovdje na forumu, a očekuje se i niz bilateralnih susreta sa ruskim i međunarodnim partnerima na marginama foruma. Ovogodišnji forum održava se pod krovnom temom pragmatičan dijalog, put ka stabilnoj budućnosti. Prema porukama organizatora Fondacije Roskongres, ali i samog vrha Ruske federacije, ovaj moto direktan je odgovor na trenutnu fazu globalnih neslaganja i ekonomske fragmentacije, kako oni ističu. Inače, predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin u svojoj poruci učesnicima ranije je istakao da su u vremenu nezapamćenih izazova i kidanja logističkih lanaca ravnopravan dijalog i pragmatizam od vitalne važnosti za očuvanje globalnog ekonomskog sistema. Dakle, bit će mnogo zanimljivih i korisnih tema na ovom forumu na kojem posebnu pažnju privlači ovogodišnji zemlja gosta, to je Saudijska Arabija. Analitičari kažu da prisustvo ove bliskoistočne ekonomske sile u statusu specijalnog gosta naglašava tektonske promjene u globalnim ekonomskim odnosima, ali i širenje uticaja na arapski svijet i jačanje savezništava u energetskom sektoru. Naravno, sve je spremno za događaj koji će u narednim danima, kako svi kažu, diktirati naslove svjetskih medija. Ekipa Radiotelevizije Republike Srpske sve će pratiti sa lica mjesta. Za Radio Republike Srpske iz Sankt Peterburga, Jasenko Todorović.
1: Iako Washington tvrdi da je dogovoren prekid vatre između Izraela i Hezbolaha, sukobi se nastavljaju. U najnovijim izraelskim napadima na južni Liban poginulo je 8 ljudi. Sjedinjene Američke Države i Iran bi mogli da finalizuju memorandum o razumijevanju sljedeće nedjelje, najavio je američki predsjednik Donald Trump. S druge strane, Teheran uslovljava nastavak pregovora obustavom izraelskih operacija u Libanu i pojasu Gaze. Opširnije Milena Bjelica.
14: Iako su Izrael i Hezbolah prihvatili američki prijedlog o prekidu vatre, sukobi na jugu Libana se i dalje nastavljaju. Izraelske snage izvele su više vazdušnih udara na jedan od najvećih gradova u južnom Libanu. Situacija na Bliskom istoku bila je tema hitne sjednice Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, na kojoj je većina članica osudila širenje vojnih akcija Izraela na libanskoj teritoriji. Pomoćnik generalnog sekretara Marta Amaak Yapobi rekla je da izraelski prodor u Liban krši rezoluciju Savjeta bezbjednosti iz 2006. godine.
15: Izraelsko prisustvo sjeverno od plave linije je jasno kršenje suvereniteta i teritorijalnog integriteta Libana, kao i rezolucije 1701 Savjeta bezbjednosti. Izraelske snage moraju se povući južno od plave linije, a Hezbolah i druge nedržavne naoružane grupe u Libanu moraju se razoružati.
14: Razgovori između Izraela i Hezbolaha kojim posreduje Amerika su jedini održivi put ka trajnom političkom rješenju, kaže ambasador Velike Britanije u Ujedinjenim nacijama James Kariuki.
16: Toplo pozdravljamo ove razgovore. Ipak, napredak potkopavaju i Hezbolah i Izrael. Sve strane moraju sprovesti istinski i trajni prekid neprijateljstava kako bi se omogućio prostor za pravi diplomatski napredak.
14: Stalni predstavnik Rusije pri Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzija rekao je da je pogoršanje situacije u Libanu direktna posljedica neopravdane agresije Amerike i Izraela na Iran.
16: Shodno tome, napredak tekućih iransko-američkih pregovora u velikoj mjeri zavisi od toga kako će se situacija razvijati na libanskoj teritoriji. Rusija u potpunosti podržava međunarodne napore posredovanja, prije svega prijateljskog Pakistana, i zalaže se za pronalaženje sveobuhvatnog političkog i diplomatskog rješenja u cilju opšte stabilizacije na cijelom Bliskom istoku.
14: Sporazum između SAD-a i Irana iščekuje se već danima, a američki predsjednik Donald Trump najavio je da bi Washington i Teheran mogli da dođu do dogovora već sljedeće sedmice. Iako je Iran zbog akcija Izraela u Libanu prethodno obustavio pregovore, iranski mediji navode da Teheran razmatra američki prijedlog, ali da zauzima oštri pristup zbog, kako se navodi, nepoštovanja prethodnih dogovora.
1: Vlada Republike Srpske obezbijedila je više od 4,3 miliona maraka za proširenje kapaciteta produženog boravka u 5 osnovnih škola u Banja Luci. Ministar prosvjete i kulture Borivoje Golubović razgovarao je sa rukovodstvom ovih škola o dogradnji prostora za produženi boravak učenika kako bi se riješio dugogodišnji problem nedostatka mjesta za učenike i odgovorilo potrebama većeg broja roditelja. Opširnije Milana Đurđić.
17: Osnovna škola Georgij Stojkov Rakovski je jedna od 5 škola koja je dobila podršku, saglasnost i finansiranje za nadogradnju produženog boravka u samoj školi. Član savjeta roditelja osnovne škole Georgij Stojkov Rakovski Maja Perić kaže da bi sve škole u Republici Srpskoj trebale da dobiju mogućnost da upišu svoju djecu u produženi boravak.
18: Ja kao roditelj mogu da kažem da je moje starije dijete išlo u produženi boravak, ovaj školski produženi boravak, i to je zaista na oduševljenje svih roditelja, proširenje kapaciteta koji će se dogoditi.
17: Direktorica osnovne škole Georgij Stojkov Rakovski Ivana Ljubojević istakla je svoje zadovoljstvo zato što je baš njihova škola dobila mogućnost da prva riješi problem produženog boravka.
19: Boravak djece je ovdje obezbiđen, bio za učenike prvog razreda. Imamo produženi boravak za 75 učenika. I mi smo krenuli i dobili saglasnost prvi za početak procedure dogradnje školskog objekta. Mi ćemo riješiti problem jer ćemo dobiti za minimalno još 50 učenika obezbeđenje prostora za boravak u produženom boravku.
17: Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Borivoje Golubović kaže da je veoma bitno da se ispoštuju svi zakoni i procedure, jer se ipak radi o bezbjednosti djece i prosvjetnih radnika.
20: Današnji sastanak razrada onoga što ćemo raditi u narednom periodu kako bi došli do konačnog rješenja, to je proširivanje kapaciteta u ove 4 škole kad je u pitanju produženi boravak. 5. škola, naravno, Georgij Stojko Vrakovski, kojima smo dali saglasnost pre nekih 6 mjeseci, oni su u određenoj fazi. Ono što mi sada treba da radimo u narednom periodu, i to je bila negdje i tema današnjeg sastanka, da ćemo sad ući u rješavanje o pitanju urbanističko-tehničkih uslova, kad su u pitanju lokacijski uslovi, građevinska dozvola projekata, a onda naravno slijedi faza provođenja procedure javne nabavke.
17: Sredstva za proširenje kapaciteta produženog boravka obezbeđena su za osnovne banjalučke škole Branko Radičević, Aleksa Šantić, Đura Jakšić, Branko Ćopić i Georgij Stojko Vrakovski, čime bi trebalo da bude riješen dugogodišnji problem sa nedostatkom mjesta za učenike.
1: Za novi vrtić u Ugljeviku odobrena su sredstva u iznosu od 4,5 miliona, istakao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.
0: Naša politika je jasna i u njenom centru su porodica, djeca i stvaranje uslova za kvalitetniji život u svakom dijelu Republike Srpske, naglasio je Dodik.
1: Predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić istakao je danas da mladi treba da budu lideri i nosioci razvoja, jer samo domaća pamet i znanje mogu obezbijediti napredak Srpske.
0: Stevandić je danas u Banja Luci predstavnike i članove Prijedorskog omladinskog savjeta upoznao o parlamentarnom procesu i nadležnostima Narodne skupštine. Veoma je važno da mladi grade odnose i stiču iskustva na svim nivoima društvenog i političkog života, rekao je Stevandić.
1: Slušate dnevnik. U Ljubogošti kod Pala služen je pomen i položeni vijenci na spomenik za 20 poginulih boraca iz tog mjesta koji su ubijeni u zasjedi početkom juna 1992. godine na Žepi. Ovo je jedan od najtragičnijih događaja iz minulog odbrambeno-otadžbinskog rata kada je u jednom danu u zasjedi ubijeno 45 boraca Vojske Republike Srpske. Opširnije Bojana Mandić.
15: Uprkos dogovoru koji su predstavnici JNA postigli sa predstavnicima Žepe da kolona vozila sa hranom, vodom i drugim potrebama za vojnike JNA koji su obezbeđivali sisteme veze i repetitor na kvoti Zlovrh prođu mirno, muslimanska strana je napravila prepreke i na podmukao i kukavički način napala humanitarni konvoj. Branka Vuković, kojoj su tada stradali suprug i brat, kroz suze je poručila da porodicama poginulih najviše znači to što njihovi najmiliji nisu zaboravljeni.
21: Suprug je ovdje Momčilo Vuković upisan, a i brat mi je poginuo, Petar Pandurević. Izgubila sam sve svoje voljene i sestre, ostala sam sama, skoro mi je sestra ugubila.
15: Većina boraca čija su imena uklesana na spomen obilježu u Ljubogošti poginula su na Žepi 4. juna 1992. godine, kada je stradalo 45 boraca sa područja Pala, što je jedna od najvećih tragedija koja je zadesila paljanski kraj u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Predsjednik predsjedništva boračke organizacije Pale Jasna Lazarević Gavrilović.
22: Ne smijemo zaboraviti ni one borce koji su poginuli na drugim mjestima, sve su to naši heroji koji su živote ugradili u temelje Republike Srpske. I svakako je jako bitno da se sjećamo svih njih bez izuzetka.
15: Kraj maja i početak juna predstavljaju simbol prvih borbi i velikih stradanja srpskih boraca. Obilježavanje stradanja pokazuju da je borba srpskog naroda na ovim prostorima imala odbrambeni karakter, da su borci branili svoja ognjišta, svoje porodice i pravo na opstanak i da nikada nisu napadali, već stali u zaštitu svoga naroda. Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić.
23: Ja se nadam da će mlađe generacije, još mlađe generacije koje se nisu bile rodile tada, biti sposobne da nauče da cijene žrtvu ovih ljudi. Oni su u tom momentu bili svjesni da brane svoje ognjišta, da brane svoj vjekovni opstanak ovdje, ali na kraju se shvatilo da je žrtva bila mnogo veća i da je njome kroz svaki pojedinačni život stvorena Republika Srpska.
15: Vijence su položili porodice poginulih boraca, predstavnici veterana Vojske Republike Srpske, grada Istočno Sarajevo, opštine Pale i poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Aco Stanišić.
1: Gondola Poljice na Jahorini od danas nosi ime Bobana Kusturića, izjavio je predsjednik nadzornog odbora Olimpijskog centra Jahorina Nedeljko Elek.
0: On je naveo da je Kusturić godinama bio dio brojnih priča koje su Jahorin učinila sigurnijom, snažnijom i uspješnijom i da njegov doprinos ostaje trajno utkan u njen razvoj i njenu budućnost.
1: Mjesec dana pred početak žetve stanje strnih žita u Srpskoj uliva optimizam. Na manifestaciji Dani polja strnih žita u Kladarima kod Srpca predstavljena je 51 sorta ozimih usjeva. Stručnjaci i proizvođači saglasni su da bi ovogodišnji prinosi mogli biti iznad prosjeka, pripremio Borislav Šuraka.
4: Prema riječima domaćina Đure Cvića i rukovodioca ogleda Aleksandra Majkića, usjevi na oko 3 hektara trenutno se nalaze u veoma dobrom stanju, a sve do sada provedene agrotehničke mjere ukazuju na mogućnost ostvarivanja nadprosječnih prinosa.
5: 10 metara ili tonu po dulumu, eto ako da Bog, a i mi radimo, mislim da ćemo ove godine, ako sve bude kako treba, negde do tog roda, dospjeti.
6: Ako pričamo o prinosu, mislim da bi trebao da bude iznad prosječan. Pričamo sad o pšenicama jer sve skupa od sjetve pa do današnjeg dana im je na neki način išao na ruke koju radio agrotehnike koje su prihvatljive i uz normalna đubrenja naravno.
4: Manifestaciju je posjetila i ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Anđelka Kuzmić. Ona je izrazila zadovoljstvo trenutnim stanjem ozimih usjeva, naglašivši da zajednički rad ratara, naučnih institucija, savjetodavne službe i posticajna politika Vlade Republike Srpske daju vidljive rezultate na terenu.
7: Kad se udruži rad, trud, struka, podsticaj koji ministarstvo daje, dobijemo ovakav rezultat. Mi već sad znamo 500 maraka po hektaru i to će sigurno biti i preko 13 miliona, naravno na naše zadovoljstvo i najviše naših poljoprivrednika.
4: Prema ocjenama stručnjaka, ukoliko vremenske prilike do žetve ostanu povoljne, ovogodišnji rod strnih žita mogao bi biti iznad višegodišnjeg prosjeka, što bi dodatno doprinjelo smanjenju zavisnosti Republike Srpske od uvoza hljebnog žita.
1: U nastavku Dnevnika kultura, tradicionalnom izložbom učeničkih radova Proljeće u muzeju pod motom Muzejski eksponat kao inspiracija, Odjeljenje za obrazovno-pedagoški rad Muzeja Republike Srpske obilježava 20 godina ove manifestacije. Za dvije decenije izložba je postala mjesto susreta mladih talenata, njihovih ideja i umjetničkog izraza. Opširnije Gordana Prtina.
24: Stotinama radova generacije učenika pokazale su kako svijet vide dječjim očima, maštovito i kreativno. Nataša Nogo, muzejski savjetnik i pedagog.
25: Na stotine radova je prošlo kroz Muzej Republike Srpske, a muzejski eksponat kao inspiracija koji je moto ove manifestacije svih 20 godina zaista je i ispunio svoj zadatak. Svako dijete je pronašlo muzejski eksponat koji ga je inspirisao u njegovoj dječjoj glavici, u njegovoj mašti i prenio ga na rad uz nadzor nastavnika likovnog vaspitanja i obrazovanja.
24: Muzej Republike Srpske danas su posjetili osnovci iz Kozarske Dubice.
26: Ja sam Katarina Čekić, dolazim iz Kozarske Dubice, idem u 6. razred osnovne škole Sveti Sava. I gledala sam jako lijepe ovdje radove, stvarno su svi prelijepi i ne mogu da zamislim kako je bilo teško žiriju da izabere najbolje.
24: Osim učenika osnovnih škola, u tradicionalnoj izložbi učeničkih radova u muzeju učestvovala su i djeca iz Doma Rada Vranješević, Centra za štitime, djeca iz Centra za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora, kao i djeca oboljela od malignih bolesti iz udruženja Iskra.
1: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine otputovala je na svjetsko prvenstvo, a prije zvaničnog početka takmičenja posljednju provjeru imaće sa Panamom. Sara Mikača, najbolja teniserka iz Republike Srpske, plasirala se u drugo kolo turnira Banja Luka Ladies Open. Prilog pripremio Bojan Božić.
27: Fudbalska reprezentacija BiH jutros je otputovala u Sjedinjene Američke Države. Posljednju provjeru pred početak mundijala imaće 6. juna u St. Louisu protiv Paname. Selektor BiH Sergej Barbarez.
28: Najvažnija nam je stvar da se polako, ali nije polako, nego brzo navikavamo na vrijeme, na temperature, na vremensku razliku. To će biti u stvari jedan od većih problema na temperature ko što su u St. Louisu. Nadam se poslije da će biti to manje vrućine, ali jer igramo u vremenu kad je vruće uopšte i to je primarni zadatak. Momci su spremni na toj zadnjoj utakmici, naravno da ćemo pokušati bez velikih probanja, da ćemo pokušati odigrati utakmicu da dobijemo samopouzdanje.
27: Nakon utakmice protiv Paname slijedi odlazak odlazak u Toronto, gdje će 12. juna protiv Kanade BH odigrati prvu utakmicu prvog kola grupne faze. A najbolja teniserka iz Republike Srpske, Sara Mikača, plasirala se u drugo kolo ITF turnira koji se igra u Banja Luci za 15 VTA bodova. Ona je u prvom kolu pobijedila Slovenku Naju Kajzer rezultatom 7-6 i 7-5 u oba seta, napravivši preokret. U prvom je gubila sa 5-1, a u drugom 4-2. Sara Mikača.
2: Pobjeda je tu. Jako mi je drago što sam se izborila sa padovima. Loše sam jako ušla u meč. Gubila sam 5-1, ali drago mi je što sam ostala mentalno jaka i izborila se, na kraju uzela pobjedu. Nadam se da će iz meča u meč biti sve bolje i bolje.
27: U narednom kolu Sara će igrati sa pobjednicom meča između Mađarice Kristine Šitikove i Stele Džimović iz Srbije. Danas na teren izlazi i teniserka iz Gradiške, Teja Kovačević, čija je protivnica Slovakinja Ingrid Vojčnjakova.
1: Sutra promjena vremena, bit će oblačno s kišom, moguće su i lokalne nepogode, pljuskovi sa grmljavinom i jak vjetar. Meteorolog Duško Mrkonjić.
3: Temperature vazduha u 14 časova, Čeverno 18, Kniževo i Sokolac, kao i Ham, Pijesak 19, Gacko, Srebrenica 22, Mrkonjić grad 23, Bileća, Višegrad, Drinj, Srbac, Trebinje 24, Zvornik, Prijedor, Rudo i Foča 25,

Hit dana Radija Laktaši. Marketing Radio Laktaši. Marketing Radija Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269. Žene uvijek misle na sve. Na porodicu, kuću, obaveze. A na sebe? Zato je tu Supernova akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi. Zato dok je tu iskoristite.

0: Hit dana Radija Laktaši.
1: Voč

0: Marketing Radio Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269.
1: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.